0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Dama jajina lendoa en sereke neta sereana en sertal ngaya same zapati kini robing raben bongi bena kendai wa ben bena kta community kani bakal le busara na ndani bito koni na ndo semo politik mai en na bata bata bena kangona visinga warum buke de sara mena tolu kina bito ya na benga rabini ne mai mena bito kini ten karwa kero ndo benga rabi kina numina marum buya kani en aben bongi sara ni warum buka kalib tiki na bapa bena kana buku numini bito koni kena no muninda wa sema politik mai ka me vito mani politu ni ngara bita bi na bembu kensar ni bolomboka sa kero bari ni bena katal tunga ni bikim ni kensar a ba bimbi ni kena tuba ni tiko ni tuba tuba a na bunu politik na be ka me membala tetiko na madha ni bosa ba bite kanda na na makiti kina en na madha ka tumai me da bunu ngon kataraba bite mo de tokmanda